0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom frem på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta med genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren Jeg
3: ser naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt nok det.
2: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en, kan man få kjøpt en, masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod,
3: putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret Og høre like bra
3: ja.
2: Like nydelig
3: ja, landet jo så mykt vet du.
2: Landet I en busk Og har gått med I siden Hørt på deilig musikk Hørt på radio Og kost meg med det Så hvis du Jeg vet ikke helt hva læringen I dette Men hvis,
3: hvis du skal miste ting fra 4. etasje Så må det være lettest med en AirPod Og lande I busk
2: Og lande I en busk Bra
3: ja.
2: Men ikke ta av genseren Mens du har AirPodsen på
3: Ja, det

0: som heter Kjetil på plass I studio for å holde deg med selskap. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
1: Altså, det jo ikke alle som skal ha lang helg. Jeg har jo da I dag pakket kofferten, kommet ned til bilen din, Kjetil, og der stopper du langs med veikanten, og så du sånn, nei, men jeg har jo hele folkehøyskolen bak her. Jeg har ikke plass til kofferten din, jeg. Så da måtte jeg altså sitte på vei til jobb med kofferten I fanget, for jeg skal jo reise ned og dekke Eurovision I morgen.
0: Det skal du, og beklager at ikke bilen var tømt enda. Jeg har jo hentet datteren min som har vært på folkehøyskole I helgen.
1: I helgen, ja.
0: Og så har jeg ikke klart å fått ut flyttelasset. Ja, men det noe som skal fordeles til moren hennes, og noe som skal være hos meg, og hun borte, og ja. Og så har jeg vært litt latt.
1: Ja,
0: og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert I dag.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Det heldigvis, vi har funnet ut det, plass til både Ellen Beffing Thomassen og den digre kofferten hennes
1: ja.
0: Foran I bilen min. Det
1: var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær koffert.
0: Det løste seg. Du på reise, vi I gang med den siste dagen før lang helga, og håper at, at du som hører på også har en... har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det.
1: Ja.
0: En inneklemt start på den inneklemte helgen.
1: For din del da, Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Russetiden starter jo ikke før 17. mai i år, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg savner ved at jeg ikke har sett russ ute i gatene til nå i mai.
3: Og ikke savner vi egen russetid.
2: Nei, jeg savner russen, ja. Jeg savner russen generelt. Fargen rød er tredjeplassen. Altså, vet du hva? Jeg synes jeg har sett alt for... I forhold til at det snart er 17. mai, så har jeg sett alt for lite av fargen rød, og det er fordi jeg ser ikke alle disse rødkledde russebuksene rundt omkring. Og jeg merker at jeg savner rødt i mine øyne.
3: Dette er litt som om det skulle vært desember uten at man begynner å pynte til jul.
2: Ja, det er litt sånn det føles. Jeg savner andreplassen, går til dunkingen på natta, nattedunkingen. Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det er en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det er barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet, og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
3: Altså, å, her er det noen som har det gøy på innsiden.
2: Ja, å, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss. Og så er det førsteplassen, og det jeg savner aller mest, og det er bare, jeg gleder meg til de dukker opp, og det er russ i rundkjøring.
3: Ah.
2: Vet du hva? Ingenting er hyggeligere enn en haug med litt dødrukne russ som ligger i en rundkjøring med noen sånne kort hvor det står tut, tut, tut, og hvis du kjører med vennen din da, og holder inne på tuten, den gleden i øynene deres.
3: De våkner opp og vinker og hopper og danser og synes det er så gøy.
2: Og tøgger og koser seg. Vet du hva? Hvor er russen da? Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli, men det blir bra at de dukker opp på 17. mai, det jeg gleder meg.

0: hun har tatt tak i dette her, hun har hatt et mål. Hun har nemlig bestemt seg for at flere skulle komme på kino, så derfor har hun satt opp spesielle kinodager. For eksempel kom og se film og strikkedagen, hvor man skal strikke og se på kinofilm sammen.
1: Så utrolig irriterende å høre på den ved siden av som knipp, knipp, knipp.
0: Nei, men hvis alle strikker, så alle strikker, da blir det et samlingspunkt, ikke sant? Så har hun babykino, det jo ganske mange som har da, så du kan ta med babyen din.
1: Du bør ha baby for å være der, ellers jo det også relativt forstyrrende.
0: Ja, så har hun kulinarisk kino, man kan ta med seg deilig mat inn i kinosalen.
1: Okay.
0: Det ikke så dumt.
1: Bra.
0: Og kanskje min favoritt som hun skal arrangere nå, og det Mario Kart. Hun bare dropper kinofilmen all over, og så skal de ha Mario Kart turnering. Finne ut hvem som Drammens beste Mario Kart
1: og spille Mario Kart på det svære lærrettet. Ja, det gøy.
0: Ikke det fantastisk? Og det jeg liker her er at liksom man ser at tallene går ned på kinosal, og så her kommer det inn en kvinne som sånn, nei, men da lager jeg masse gøye kinoprosjekter, og så bruker jeg kinosalen litt annerledes. Og så har det gått bra i Drammen.
1: Hun skal jo ha kudos for de kreative forslagene her, men jeg har jo troa på en ting som hun ikke har foreslått enda.
0: Hva da?
1: Og det jo å sette opp en skikkelig bra film.
0: Jo, men den
1: har
0: hun. Som
1: noen har lyst til å se. Ja, det jo først og fremst derfor jeg går på kino da.
0: Ja, men det litt vanskelig om dagen. Jeg tror den eneste filmen du får sett nå en eller annen med Christopher Hivju et eller annet. Så vi får vente i sommeren da jeg har hørt den nye Spider-Man-filmen kommer. Det gleder jeg meg til i hvert fall.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gleder du deg aller mest til ved 17. mai, Renate?
2: Nei, det så at han har en liten gutt på 3 år, så han kommer til å få det veldig fint.
1: Ja. Hva skal han ha på seg?
2: Det blir festdrakt.
3: Festdrakt, har han pratet om 17. mai lenge, eller?
2: Nei, de øvde og gikk på tog i barnehagen i går. Han synes det var stas, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Hva er det vanskeligste å få til, hva er det de må øve mest på når de skal øve på tog i barnehagen?
2: Gå rolig i toget, gå samlet.
3: Får de lov til å holde i flagg, eller?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Men nå snakker vi jo bare om 4-åringen her, bare barnas dag. Blir det noe gøy for mor, eller?
2: Ja, hvis det blir noe leke, så blir jeg med på det.
1: Du er med. Hva er det du synes er mest gøy å leke?
2: Eggeløp.
3: Eggeløp? Hva er det for noe?
2: Balansere med egg på en skje.
1: Ja, det litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, for der faktisk knuser den jo, hvis du mister egget.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvordan pleier det å gå med deg i eggeløp-konkurransen?
2: Og det er så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo lett ungene fått vunnet, vet du.
1: Du la barna vinne, ja?
2: Ja.
1: Men hva er trikset ditt da? Støtter du litt med tommeren?
2: Nei, det er ikke lov.
3: Det er bare juksmaksere som gjør, sånn som deg setter. Ikke glemme at du har sagt.
1: Ja. I vår lille konkurranse så er det ikke så lett å jukse. Vi skal snart ha god morgen-duellen, og produsenten vår Niklas, han har et hint som sier noe om hvilken kategori eller hvilken verden vi skal inn i dag. Hva er hintet, Niklas?
4: 17. mai.
1: 17. mai er hintet, ok. Et eller annet om 17. mai. Hvem vil du konkurrere mot da? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenker at det er Kjetil.
1: Ok, da blir det et eller annet med 17. mai, og stå snart, Renate, så

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er en som hører på oss som har sendt inn en vits.
2: Wow, det liker du.
1: Ja, jeg synes jo vitser gøy, og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram, der heter vi God Morgen Radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og da i kommentarfeltet så det en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
2: Er det
1: han, nei, det ikke jeg som har gjort det. Kjetil Bjørge heter han.
2: Ok.
1: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram. Jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
2: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
1: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
2: Nei.
1: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
2: Ja, ja, ja. Klassisk,
1: klassisk. Er ikke dum den.
2: Klassisk nordlending.
1: Kan du ta med deg inn i langhelgen for...
2: Se til med kødder!
1: For vår del så er det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
2: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
1: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: God tur og lykke til med det.
2: Takk, og god langhelg til alle som har det.
1: Takk skal du ha, jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
2: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
1: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig langhelg.
2: Ha det!

bursdag 13. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Født på samme dag som R&B-legenden Stevie Wonder. Født for 76 år siden. Hurra for alle som har bursdag.

Stemmen til Dionne Warwick er fantastisk, og det er ikke så rart. Det ligger i familien, det. Kusina til Whitney Houston. Men hun har flere talenter. Hun er tydeligvis også synsk. På 90-tallet så hadde hun et sånt svært samfunn med synske folk som man kunne ringe inn til og sikkert få litt sånn spådommer om fremtiden. Så det er interessant. Vi skal få That's What Friends Are For her på P7 Klemme akkurat nå.

Var du mellom 10 og 18 år på tidlig 2000-tallet, så kommer det nå en låt som er et godt eksempel på en låt du ikke vet eller tror du kan teksten til. Så kommer låta, så vips, renner teksten ut, og plutselig synger du med til Westlife og Fool Again. Baby.

Har du tatt helg? Er arbeidsuka for din del over med fri I morgen og inneklemt fredag? Ja, da skal du få denne av meg. Den ultimate fredagslåta, mener nå jeg I hvert fall. På en onsdag, nyt den helga, den her.